سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. هوا خیلی گرم است، خیلی گرم است، بی نهایت گرم است. مواظب خود خوب باشن و امیدوار هستم که این گرمی به نوعی شما را آزرده نکرده باشه، به خاطری که من شخصا همین لحظه نمیتونم این گرمی را تحمل کنم و واقعا فکر میکنم که دیگه فشارم هم پایین آمده و اصلا یک وضعی هست. نمیفهمم واقعا، ما گرمی بی سابقه ای را در چند سال اخیر داریم تجربه میکنیم و همه هم برمیگرده به موضوعات زمین و اینکه خب متاسفانه استفاده های نادرست ما از انرژی و بعضی بحث‌های بالاخره تغییر کلیما یا تغییرات آب و هوا، همه اینها دست به دست هم دادن و به نوعی زمین را آزرده ساختن و ما عواقب از او را متاسفانه این روزها داریم با بحث‌های آب و هوایی بسیار بسیار دقیق داریم تجربه میکنیم. امیدوار هستم که در این رابطه اگر خب یک بحثی هست که عمومی هست و هر کدوم از ما میتونیم که خب به نوعی یک گام برداریم و امیدوار هستم که این گام برداریم، یعنی اگر قرار هست که خب در بحث محیط زیست و آب و هوا نقش ما نقش مثبتی باشه، نقش مثبت بازی کنیم و اگر نقش ما منفی هست اون نقش منفی رو کنار بگذاریم. واقعا زمین به کمک ما نیاز داره و همون رقم که ما انسان ها گاهی وقتها از سر میریم، گاهی وقتها لبریز میشیم از بعضی حس ها و خاطرات و بالاخره تجربه های ناگوار، زمین هم فکر میکنم که بدترین روزهای خود تجربه میکنه. از هر سو خب بالاخره موجی از اختلالات در زمین وجود داره و همین اختلالات باعث شده که زمین دیگه نتونه تحمل کنه. هوا رو نگاه کنین، یک گرمای بی سابقه، اصلا سابقه نداره و متاسفانه در روزهای اخیر ما در اروپا تعداد زیادی رو خب بالاخره داشتیم که قربانی آب و هوا شدن و من همین پیشتر که با یکی از همسایه‌ها صحبت میکردم، البته اونها طوری در رابطه صحبت کردن که متاسفانه به نوعی تعدادی که حالا در اروپا تحت تأثیر آب و هوا و تغییرات اقلیمی از بین رفتن و جان خود از دست دادن بیشتر افراد مسن و افراد سال خورده هستن. خب در آلمان سیستم زندگی طوری هست که همه در کنار صدایم چقدر ضعیف است، همه در کنار خانواده ها مثل افغانستان انسان های بالاخره سال خورده در کنار بقیه افراد خانواده نیستن و سیستم زندگی طوری هست که خب وقتی که من در آلمان زندگی میکنم شاید اگرچه خانواده ام، مادرم، پدرم کنارم باشن اما نتونن از وجود من فیض ببرن، به خاطر که هر کسی مصروف زندگی هست و افراد سال خورده هم 100% در خانه ها اکثر اوقات تنها هستن و اونهایی هم که تنها نیستند و یا تنهایی را انتخاب نکردن خودر به هایم ها و یا بالاخره بخش های مراقبت از سالمندان سپردن و در او جاها هم خب گاهی وقتها رسیدگی که همیشه هست، ولی خب گاهی وقتها این رسیدگی فلان نمیتونه برای همه باشه. خب میفهمین که تعداد کادر بالاخره پزشکی که در اونجا هست یا کادری که بالاخره مراقبتی که هست تعداد اونقدر نیست که برای هر سالمند در هر اتاق یک شخص مشخص تعیین شده باشه و بتونه که خوب از اونها مواظبت یا نگهداری بکنه. امیدوارم که همه چیزها رو در نظر بگیرین و باور دارم که زمین هم مانند انسان ها همون رقم که گاهی خسته، ناتوان و آزرده هستن، زمین هم این روزها بدترین روزهای آزردگی و بالاخره خستگی خود را تجربه میکنه و امیدوار هستم که روزها روزهایی باشه که خب دیگه دوام پیدا نکنه و ما این بحث را نداشته باشیم. واقعا گرمای بی سابقه هست. امیدوار هستم که همه شما از این روزها، حالا نمیگم جان سالم به در میبرین به خاطر که مطمئن هستم جان سالم به در میبرین، ولی آزرده خاطر نشن، کدورتی به جان شما رخ نده و یا خدای نکرده سلامتی شما به خطر نیفته. امروز در برنامه قرار هست که در
باره بحث آپارتاید جنسیتی در افغانستان صحبت بکنم. متاسفانه خب نه تنها من، خیلی از دوستان، خیلی از همکاران رسانه‌ای، خیلی از فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن و سیاستمداران ما در رابطه صحبت‌هایی کردن، کارهایی انجام دادن، هر کدوم در حد توان خود صحبت‌هایی داشتن، کارهایی انجام دادن، دستاوردهایی داشتن، اما اون رقم که باید در رابطه صحبت بشه صحبت نشده و یا هم گام‌های آنچنانی برداشته نشده. متأسفانه در حال حاضر ما در بین جامعه افغانستانی خود ما در اروپا فکر میکنم بیشتر دو دستگی را داریم. یک عده با نام مدافعین حقوق زن آمدن ای به نوعی ای بحث را یا ای مبارزه را به چالش کشیدن. چطور؟ اونها میگن که ما مدافعین حقوق زن هستیم، یا بهتر بگم تعریفی از فیمینیزم و فیمینیست ندارن و اصلا نمیفهمن چی هست. نامی و به گوش آنها خورده، شاید در این رابطه حتی معلوماتی هم بعضی ها میگم نداشته باشن، اما در این رابطه میان اظهار نظر میکنن و خود فیمینیست یا پیرو مکتب فیمینیزم میدانن و فکر میکنن که خب میتونن با این بحث هایی که در این رابطه به وجود میارن، من در برنامه‌های قبلی هم گفتم، فکر میکنن که میتونن به نوعی حالا چالش هایی که وجود داره به قول خود خو از بین ببرن، ولی در حالی هست که نه تنها چالش ها رو از بین نمیبرن، بلکه شکاف ها رو ما در این سالهای اخیر در جامعه میبینیم و حتی در روزهای اخیر یک عده با استفاده از نام فیمینیزم و فیمینیست های البته به ظاهر فیمینیست آمدن راه خود با مردان افغانستان از مردان افغانستان جدا کردن و میگن که ها ما مسیر خود داریم و مردها مسیر خود دارن. نه خیر، افغانستان به مرد و زن در کنار هم نیاز داره و من قبلن ها هم گفتم و باز هم به تأکید میگم تعریف اشتباهی که شما از فیمینیزم و فیمینیست ها دارین او برای خود شما ارزش داره. این مکتب اصلا مکتبی نیست که ضد مرد باشه، ضد جنبش هایی باشه که مردها میتونن در او زنها رو همکاری کنن. اصلا تساوی و برابری بین اقشار جامعه، حالا زن و مرد، میتونه که یکی از اهداف فیمینیست ها باشه و فیمینیست ها اصلا برای ای که خانوم ها بتانن که حقوق خود را در جامعه به دست بیارن و بتانن که همو جایگاهی که در جامعه میتونن در کنار مردها داشته باشن، همو جایگاه را به نوعی کمایی کنن، در این رابطه دارن کار میکنن. یعنی در گذشته کار میکردن، متاسفانه در حال حاضری بس نیست و هر کسی شاید، من نمیگم که دانش آنچنانی دارم، اما دانش آموخته روابط بین الملل هستم، ما در این رابطه درس خواندیم، در رابطه با بحث فیمینیزم و فیمینیست ها درس خواندیم و میفهمیم که خب اصلا راه این مکتب چی هست، اهداف این مکتب چی هست، مسیر از او چی هست، اصلا این مکتب قرار شکار بکنه و چه نقش در جامعه داشته باشه. ولی وقتی که شما هیچی نخواندین و دارین به نوعی تقلا میکنن به وجود آوردن شکاف بین جامعه افغانستانی، ای خیلی خجالت آور و شرم آور هست. نمیفهم چرا ما افغانها همیشه خدا کوشش کردیم که دو دسته باشیم. فکر میکنن که ژن برتر من هستم، انسان برتر من هستم، مقتدر من هستم، بقیه تنبل، بقیه انسان نابرتر، بقیه ژن به نوعی کمتر از من، ژنی که من از اونها برتری دارم و اصلا برتری من نسبت به بقیه بیشتر هست، با اینکه حتی در بسا موارد من دانشی ندارم، ولی دوست دارم که خودخور به جامعه به نوعی به زور بقبولانم که بله من هم هستم و میتونم که نظر بدم. نظر شما برای خود شما محترم هست و نظر من هم برای من، اما وقتی که جنبشی به نام فیمینیزم وجود داره، در این جنبش بیاین در ابتدا در باره جنبش خود را آگاه بسازن، معلومات کسب کنن، باور کنن که در حال حاضر در فضای مجازی، هوش مصنوعی، همه اینها میتونه شما را کمک کنه. ناآگاه پیش نرن، شما دارن شکاف جامعه را عمیق‌تر میکنن. اگر
آقای به نام بکتاش سیاوش میای بحث آپارتاید جنسی را برای از او یک مقوله تعیین میکنه و میگه که من در این رابطه میخوام کار کنم و امضا نیاز دارم و با شما میان میگه نه او آدم نمیفهم ای رقم بود او آدم ای رقم بود و ما بحث ما جدا هست، ما برای زنها تلاش میکنیم. این نظر شما هست، شاید شما فکر میکنین برای زنها تلاش میکنین ولی زنها در کنار مردها مکمل میشن، در کنار مردها مکمل میشن. یعنی اگر ما خواسته باشیم یک جامعه سالم داشته باشیم، جامعه سالم نمیتونه تنها مردانه باشه و جامعه سالم نمیتونه تنها زنانه باشه، چیزی که در حال حاضر در افغانستان حاکم است. وقتی شما از اونجا دارین مینالین و میگن در افغانستان ما زنها رو به رسمیت نمیشناسن، شما در اروپا دارین همین کارو با مردهای افغانستان میکنین، اونها رو به نوعی به قول خود شما به رسمیت نمیشناسن و فکر میکنین جنبش شما بسیار یک جنبش متفاوت هست و اصلا جنبشی هست که در او مبارزه حرف اولی میزنه. با کی مبارزه میکنین؟ با برادر خود، با پدر خود، با شوهر خود، با مردان خانواده و اقوام خود، با همسایگان خود، با هموطن خود، با کی دارین مبارزه میکنین؟ به قول ما هراتی ها میگم کج بشین راست بگو، کج بشینین راست بگین، با کی دارین مبارزه میکنین؟ این مبارزه شما به درد خود شما میخوره. اگر ما متحد نباشیم این مبارزه به هیچ جای راه نمیبره. آقای بکتاش سیاوش دو دوره تحسن داشته و در این دوره اخیر 6 روز در هوای بسیار بسیار گرم آمد تحسن خود دوباره ادامه داد. البته از او بیشتر نتوانست چون همون جواز 6 روزه را برای از او دادن و صدا زد گفت که آزاده باشین، شجاع باشین، زیر بار بالاخره ظلم نرین. ولی باور کنین که من در صحبتی که پیامی که بهشان دادم و تعداد بالاخره همو امضاها را پرسیدم گفتن 6000 تا امضا. من شخصا خجالت کشیدم. در همین شهری که من زندگی میکنم، در شهر دارمشتات در حوزه فرانکفورت، من فکر میکنم که شاید کم از کم 6000 افغان در یک شهر زندگی کنن. یعنی خجالت آور نیست که وقتی 6000 افغان میتونه در یک شهر زندگی کنه، چطور یک بحثی که بحث بالاخره ملی هست، بحث وطنی هست، بحث بالاخره انسانی هست، شما او را از خود به نوعی خود از او دور میدانن و میگن ها این جنبش این تحسن آقای بکتاش سیاوش شروع کرده، خود از اون مرد میدانه، باید بره جلو. نه عزیزم، شما بدون همکاری هم به هیچ جای ره نخواهید برد. یعنی انسان از روزی که به دنیا میایه در جامعه به دنیا میایه و روزی هم که پا از جهان میبره یا به نوعی از جهان میره، در جامعه از دنیا میره. چطور؟ اولین جامعه‌ای که انسان در او چشم باز میکنه جامعه کوچکی به نام خانواده هست. خانواده از مادر تنها تشکیل نمیشه. چرا بعد از بحث های طلاق و اینها ما مادر تنها داریم، پدر تنها داریم، مادر و فرزند داریم، پدر و فرزند داریم و هر دو رو در کنار هم نداریم. او بحث بسیار جدا هست، او رو میمانیم یک طرف. ولی وقتی که بحث از خانواده میشه، خانواده مکمل هم هست. وقتی که میگیم مادر، مادر بدون پدر ناقص هست. در بحث عادی، در جوانب عادی، مادر و پدر مکمل هم هستن. گفتم بحث طلاق جدا هست. ولی وقتی که ما میایم میگیم که ها من در جامعه به دنیا آمدم، جامعه کوچکی به نام خانواده، بعد داخل جامعه بزرگی به نام مکتب و مدرسه شدم، بعدها جامعه بزرگتری به نام دانشکده، دانشگاه و محیط‌های کاری، همه اینها جوامع هستن و انسان خود از جوامع خاصی یا نخواسته نمیتونه دور کنه. عزیزای من باور کنین انسان بدون جامعه زندگی کردن نمیتونه. حالا بیان خود بکشن بگین که من راهم مسیرم جدا هست، آره فکر شما، اندیشه شما میتونه تغییر داشته باشه یا میتونه که به نوعی متفاوت باشه، بهتره بگم، اما ای که شما مسیر خود از جامعه عوض کنه نمیتونین. من به عنوان کسی که در همین جامعه زندگی میکنم، اگر خود تافته جدا بافته هم بدانم، وقتی که به خیابان میایم به راننده اتوبوس یا اشتراسبان نیاز دارم به خاطر از اینکه از این وسیله نقلیه بتونم استفاده کنم. برای نان
به نانوا نیاز دارم. برای مواد غذایی به سوپرمارکت و شخصی که در سوپرمارکت مواد غذایی رو عرضه میکنه نیاز دارم. یعنی هر کدوم از اعضای جامعه در کنار هم جامعه رو میسازن. اگر شما تعبیر درستی از جامعه داشته باشین و بفهمین که جامعه چی معنا میده و اصلا سواد کافی رو بگم داشته باشین. متاسفانه کسایی که خود از جامعه جدا میدانن و تافته جدا بافته میدانن، اینها سواد کافی ندارن و درد امروز افغانستان، درد مکتب فیمینیزم و درد حقوق بشر و حقوق زن و حقوق مرد و اینها نیست. درد ما درد ناآگاهی هست. ما مردمان آگاه متاسفانه و متاسفانه کمتر داریم. هر کسی فکر میکنه بله امروز فضای مجازی به اختیار ما گذاشته شده، امروز رسانه ها هست، امروز اصلا ما شهروند خبرنگار داریم، امروز هر کسی میتونه که یک صفحه اجتماعی برای خود داشته باشه. اگر تا دیروز قرار بود من وارد رسانه باشم و یک امتحان بودم و با یک امتحان وارد رسانه باشم، امروز میتونم به آسانی یک صفحه اینستاگرام، یک صفحه فیسبوک، یک صفحه یوتیوب، هر چی که هست، یک صفحه تیک تاک که واقعا تا حال نرفتم به فضا و واقعا هم دوست ندارم چون حرفایی که میشنوم واقعا زننده هست، همه اینها رو برای خود ایجاد کنم که من هم بتونم صدای خود به گوش بقیه برسونم. اما کدام صدا؟ خود با چی بازی میدن؟ خود با چی بازی میدن؟ صدای شما درستش صدای شما هست ولی صدای افغانستان نیست. ایرا بدانین، صدای افغانستان نیست. صدای افغانستان صدای وحدت هست، یک پارچگی هست و واقعا خجالت میکشم وقتی که میبینم بعضی از هموطنان ما این کارها را میکنن. من در بحث های متفاوتی در ایران که به وجود میایه، من یک دوست ایرانی دارم و وقتی که پتشن ها و امضاهای آنلاین میشه، در کنار ازی که ایرانی ها فرستاده میشه، برای من هم امضاها فرستاده میشه و من هم نظر به دین انسانی که دارم برای اونها امضا میکنم. و بحث آقای بکتاش سیاوش هم که شد، من برای او دوست ایرانی خو فرستادم و ایشان هم برای 4-5 نفر دیگه فرستادن و همون تو دوستای دیگه ایمه. میخواستم بگم که واقعا خود تافته جدا بافته ندانن، تافته جدا بافته ندانن، از همه اجتماع هستین، از همه افغانستان هستین. هر چی که بگین من افغانستانی نیستم، من افغان نیستم، هستید. شما اصالت شما، شما ریشه شما، شما رگ شما در همو خاک به وجود آمده نمو کرده. می که در ایران به دنیا آمدم و ریشه و تبارم افغانستانی هست، نمیام بگم من افغانستانی نیستم، چون پدرم از افغانستان هست، مادرم از افغانستان هست. تا سالها که من خود بکشم من افغانستانی هستم. پس خود به بازی نگیرین و مسخره نکنین ما را، یا ما را به مسخرگی ندین. این بحث هایی که شما مطرح میکنین به غیر از دو دستگی، شکاف در جامعه و اختلال در بین طبقه های مختلف جامعه، حالا زن یا مرد، کار دیگه کرده نمیتونه و نتیجه دیگه هم نداره. کنار هم ایستاد بشین. چند وقت پیش که بحث اعتراضات ایران بود، همسایه های آلمانی ما با افتخار میامدن برای میگفتن دیدی مرد و زن ایرانی چطور در خیابان های آلمان گرده هم آمدن. ما فکر نمی کردیم که در کشور ما اینقدر ایرانی داره زندگی میکنه، اینقدر ایرانی. یعنی مردم ایران نشان دادن که آگاه هستن، دانا هستن و در کنار از او متحدن. آگاهی و دانایی حرف اول میزنه و بعد از او شخصی که آگاه و دانا باشه اتحاد را انتخاب میکنه، نه دو دستگی را، تفرقه را. شما با تفرقه به هیچ جایی نمیرسین، مطمئن باشین. و من دوست دارم که از طریق همین برنامه اعلام کنم که برن و امضاهای آنلاینی که جناب آقای بکتاش سیاوش امضا میکنن یا جمع میکنن، من حتما ای پادکستر حتما در صفحه اینستاگرام خب پخش میکنم و بالاخره لینک امضاهای آقای بکتاش سیاوش میمانم که شما هم بریم امضا کنین، دین خود ادا کنین. اگر تا دیروز داد میزدین، همین امروز هم داد میزنین، میگن اروپا ما را ندیده گرفت، آمریکا ما را ندیده گرفت، جهان ما را ندیده گرفت، هیچکی ما را نمیبینه، شما خود نمیبینین، پس شما عقیده دارین یا میخواین که دنیا شما را ببینه؟ کدام دنیا؟
شما هم بخشی از دنیا هستین. وقتی شما هموطن خود را اگنور میکنین، هموطن خود نادیده میگیرین، چطور دوست دارین که دنیا شما را ببینه؟ هموطن شما داره گلوی خود پاره میکنه زیر آفتاب گرم، میگه که بیاین امضا جمع کنیم. وقتی میفهمین اگر امضا جمع بشه زیاد بشه چی میشه؟ اگر امضا زیادتر بشه به گوش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بالاتر میرسه، و وقتی به گوش اون نهادها برسه، این بحث آپارتایت جنسی و حتی به نوعی روابط طالبان که داره عادی میشه، این دو بحث وقتی که به گوش نهادهای بالاتر برسه، در صورتی که خب امضاها بیشتر بشه و بتونه برسه، به نوعی این یک مهر سهی برای گذاشته میشه که با این بحث، با این بحران باید جنگید، به عنوان یک مشکل ثبت میشه، به عنوان یک چالش ثبت میشه و برای از او راه حل سنجیده میشه. شما در خود خانواده خود هم اگر نگاه کنین، اگر مشکلاتی وجود داشته باشه، بزرگ خانواده کوشش میکنه اون مشکلات از بین ببره و برای از او راه حل میسنجه اگر به گوش او برسه، و اگر به گوش از اون نرسانین و خواسته باشن در خفا با هم دشمنی کنین، و مشکل ها هیچ وقت حل نمیشه. جامعه را همون رقم فکر کنین، دنیا را همون رقم فکر کنین. با کی میجنگین؟ با خود خو؟ با خود خو نجنگین. جنگ با خود هیچ فایده نداره و تنها نتیجه که میتونه داشته باشه تفرقه هست، شکاف های اجتماعی هست، شکاف های سیاسی هست و همه اینها. افغانستان را اگر امروز از دست دادیم با همین بحث ها بود. یکی آمد گفت من از غربم، یکی گفت از شرقم، یکی گفت من بهترم، یکی گفت من بدترم، یکی گفت من ایرقم، یکی گفت من اورقم. هیچ وقت نگفتیم که ما افغانستانی هستیم. ما شرق و غرب و شمال و جنوب نداریم. متاسفانه همیشه گفتیم من برترم. برتری تو برای خودت است. پیش خودت نگهدار، نظر خودت. هر کسی در ذهن خود، در دنیای خود شخص برتر زندگی خود است. و تو فکر نکن چون تو در دنیای خود خود فکر میکنی برتر هستی، باید بقیه هم این برتری تو را به نوعی قبول کنن و تو به دیگران بقبولانی که برتر هستی. نخیر، این برتری وجود نداره. تا وقتی که ما با هم نباشیم، با هم یک صدا نشیم، ما برتر نمیتونیم باشیم. باور کنین. من نمیفهم باید دقیقاً چطور از شما طلب ایره کنم که با هم همراه بشین، همگام بشیم و این امضاها را به نوعی تعداد از او را بالاتر ببرین تا بتونیم که صدای خود به گوش نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی بالاتر برسانیم، تا بتونیم که بحث آپارتاید جنسی را به ثبت برسانیم و برای از او راه حل پیدا بشه، برای از او به نوعی کار بشه. نمی کنن دیگه، دوست ندارن. همیشه میگم گفتن ما نگفتن، گفتن من و این من شدن هم هیچ ارزشی نداره، یعنی این من بودن شما هیچ ارزشی نداره و من در کنار تو ما میشه و وقتی ما شدیم زیبا هستیم. من نمیفهم، فقط ما افغانستانی ها هستیم که چالش داریم و اینقدر در حق هم حسودانه مقرضانه کوشش میکنیم که لطف کنیم و تأسف میخورم وقتی که خیابانهای اروپا و آمریکا در بسا موارد در بحثهای بالاخره وطن دوستی در ایران پر میشه و مرد و زن ایرانی از هر قوم و تباری به خیابان میاین و کنار هم ایستاده میشن، مرد و زن افغان میگه من مرد هستم، جامعه مردانه به من تعلق داره، زن میگه من زن هستم، من پیرو مکتب فیمینیزم هستم، در صورتی که من اطلاعی هم ندارم، نمیفهمم چی هست، نخوندم، نمیفهمم، فقط فکر میکنم که بله، از نگاه بنده فیمینیزم یعنی کسی که مرد ستیز هست و باید با جریان مردانه بجنگه. نخیر، این تعریف شما اشتباه است. فیمینیست ها به دنبال برابری حقوقشان هستن و به دنبال ازی هستن که مرد و زن جامعه در کنار هم به تعالی برسن، در کنار هم بتانن ارزش های انسانی خود را پیدا کنن و از او استفاده کنن. من یک دوست آلمانی دارم، فعلا به تعطیلات هست، ولی دوست دارم در یکی از برنامه ها با او صحبت هم کردم با من همراه باشه و در رابطه با بحث های فیمینیستی یا فیمینیزمی صحبت کنه و
در رابطه معلومات داره، سالها جنگیده، سالها مبارزه کرده و همیشه میگه در آلمان هم قدیمی روغم نبوده، ما هم مشکلات خود داشتیم اما مبارزه کردیم، ساکت نشستیم و حتی قربانی دادیم. خود از او بارها در دانشگاه مورد به نوعی تحقیر قرار گرفته اما سکوت نکرده و امروز هم وقتی که میبینه مرد و زن کنار هم ایستاد میشن و هم کنار نایستاد میشه و نمیگه که من هستم و تو، نه، میگه ما میشیم. نمیفهم واقعا بحثا رو که میبینم مرخنده میگیره و گاهی میگم چرا من باید از افغانستان باشم، که از افغانستانی که البته از افغانستانی که مردم از او هیچگاه اتحاد مزه از او لمس یا حس نکردن یا زیر زبان خود خو طعم از او حس نکردن و نچشیدن و همیشه دوست دارن که بگن من بله شمایی که خود شما فکر میکنین بهترین جن برترین، نخیر نیستید، شما عضوی از جامعه افغانستانی هستین، اگر افغانستان بد باشه شما هم با همین نام شناخته میشن، اگر افغانستان خوب باشه شما هم با همین نام شناخته میشن، پس کوشش کنین که نام افغانستان خوب نشان بدین تا شما هم یک بازخورد خوبی از جامعه داشته باشین. متاسفانه وقتی که در کشورهای اروپایی حالا یک مرد افغان یا یک خانم افغان خطایی میکنه، اشتباهی میکنه، نمیان نوشته نمیکنن فلانی در آلمان یا در اروپا یا در آمریکا آمد فلان کار کرد، نه خیر عزیزم، نوشته میکنن که یک آقای افغانستانی، یک خانم افغانستانی، یک شهروند افغانستانی کار کرد، یعنی از افغانستان در کنار از او یاد میکنن. مطمئن باشین که از جایی که آمده از او یاد میشه و ما و شما هم از افغانستان آمدیم، بهتره که آبروداری کنیم و اگر آبروداری کنیم میتونیم که خود ما هم به همون چیزی که میخواییم برسیم. اگر دو دستگی داشته باشیم این دو دستگی به جای راه نمیبره و فقط اذیت میشیم. یکی از هموطنهای ما هفته قبل برام پیام دادن و گفتن که اگر آهنگ وطنی به معنی خیلی خوب میشه و من هم باشه که بروم داخل صفحه بگردم یک آهنگ وطنی برای هموطن ما پخش کنم. نمیفهم که امروز هم شنونده هستن یا نه، اما خب من نظری که دادن برای من محترم بود، هموطن من بودن، ما رو گوش کردن و جای افتخار هست. کاش که همیشه همه ما به هم احترام بگذارن، هیچ چیزی بهتر از احترام نیست. انسان‌ها همیشه با خاطرات خود زنده میمانن و خاطرات ما هست که ما را زنده نگه می‌داره. نام ما هست که ما را زنده نگه می‌داره. اگر شما فکر میکنین که هرچی بدی کنم و هرچی اشتباه کنم در آینده شاید کسی به نوعی به یاد نداشته باشه و در حافظه موقت از او به جا بمانه، نخیر، شاید یکی دو نفر حافظه موقت داشته باشن اما همه اینطور نیستن. و گپ خوبی که حافظه تاریخی حافظه موقت نیست، حافظه کوتاه نیست، تاریخ حافظه بسیار بسیار قوی داره و شما هر چیزی که از ذهن مردم بتونن پاک کنن از ذهن و حافظه تاریخ نمیتونن پاک کنن. این رو قبول داشته باشن. اگر جنگ ها، ویرانی ها، بی اتحادی ها، همه این ها وجود داشته در هر کشوری، شاید مردم تانسته باشن که به مرور زمان از یاد برده باشن، ولی تاریخ و حافظه تاریخی هیچگاه این ها را فراموش نمی کنه. حرف زیاد زدم، یک آهنگ هزارگی را می شنویم، بعد از او بر می گردیم. همچنان با ادامه برنامه در کنار شما هستم و امید ایره دارم.

درود مجدد، خوش آمدن به برنامه. پیام های دوستانه داشتم گوش میکردم، یعنی نداشت گوش بکردم که نداشتم میخواندم. به خاطر همین متوجه نشدم آهنگم تمام شد و همچنان من درگیر پیام ها بودم. خوشحال هستم که باز هم از طریق رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 در خدمت شما هستم. درود میفرستم به دوست عزیزم خانم فاطمه و خانم فاطمه میر عرب. امیدوار هستم که روز خوبی داشته باشید و بحث امروز برنامه بحث آپارتایت جنسی بود و به رسمیت شناختن از او و در کنار از او صحبت کردم در رابطه با تحسن 6 روزه که جناب آقای بکتاش سیاوش رو انداخته بودن. تعداد کثیری از دوستان رفتن به تحسن پیوستن، اما چون من شخصا نتونستم برم، احترامات خود از دور تقدیم کردم، امضا جمع کردم برای اونها تا جایی که توانستم و خود من هم امضا کردم او پتیشنر. و نمیفهمم اگر مسیر دور هست، اگر نمیرسن، اگر کار دارن، اگر خانواده دارن، اگر مادر یا پدر تنها هستن و وظیفه دارن کنار فرزند خود باشن و یا سر کارن، هر کدام از این مسائل حداقل امضا را که میتونن بکنن، حداقل میتونن او را به دیگران هم پیشنهاد کنن. ای کمترین کاری هست که ما میتونیم بکنیم. من فکر میکنم خانواده سیاوش از امروز دیروز نیستن، فکر میکنم که 90% و در دوره جمهوریت این خانواده در کنار ما مردم ایستادند. خود آقای بکتاش سیاوش همیشه کنار ما بود، برادر جوان ایشون که متاسفانه جناب یما سیاوش عمر خود در این راه، جوانی خود در این راه دادن به خاطر بیان حقایق. و متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که حقیقت را هیچ که دوست نداره. آدم های فکر را همه دوست دارن، اگر تو خودت باشی هیچ کس تو را دوست نداره و آدم های فکر در جامعه جایگاه بهتری از آدم های حقیقی دارن. بله، آقای سیاوش برادر خود یما جان از دست دادن و فکر میکنم 1 سال یا بیشتر از 1 سال قبل پدر خود در همین آلمان، در کشور دموکراسی، در کشور امنیت، در سایه امنیت از دست دادن. و وقتی که ما میگیم چنین اشخاصی داریم که واقعا دارن از حقوق ما دفاع میکنن و شما نمیان کنار از اونها نمیستین، واقعا ظلم هست. داریم داد میزنیم که های اروپا صدای ما را نشنید، های آمریکا صدای ما را نشنید، های جهان صدای ما را نمیشنوه، اصلا صدای ما به گوش جهان نمیرسه. ببخشن، شما صدای هموطن خود شنیدین؟ آقای سیاوش داره از او سر دنیاست شما رو صدا میکنه، میگه بابا بیاین امضا کنین که من با امضای شما بتونم این سند رو به رسمیت بشناسم، این جرم به رسمیت بشناسانم. ولی شما از یک امضای کوچک دریغ میکنین، از یک امضای کوچک دریغ میکنین. باز دوست دارین که دنیا در کنار شما بیسته و با شما فریاد بزنه که بله، زنان و مردان افغانستان به کمک نیاز دارن. شما خودخور کمک نمیکنین، چطور از دنیا توقع دارین که به شما کمک بکنه؟ من میگم همیشه تاسف از ایران میخورم و قبطه میخورم، حسرت حسادت نمیکنم به مردم ایران، اما قبطه میخورم به اتحاد اونها، قبطه میخورم به همدلی اونها، قبطه میخورم به آگاهی اونها. مردم آگاهی هستن. من همیشه و همیشه میگم انسان در کنار انسانهای بی سواد، جاهل و ناآگاه ضربه میخوره. وقتی که دوستمه، صمیمیترین دوستمه آگاهی نداشته باشه، با عدم آگاهی خود مرا به چاه میندازه، مرا به مشکل برابر میکنه، مرا شخصیت مرا از بین میبره، مرا نابود میکنه و همه و همه اینها. ولی وقتی که دشمنم آگاه باشه، او دشمن آگاه هیچ وقت نمیگذاره که به من ضرر برسه، چون میفهمه که در دشمنی هم طریقه های درستی وجود داره، شیوه های درستی وجود داره. ولی در جامعه افغانستان همیشه همه چیز زیاد روی بوده، افراط بوده. در دوستی هم ما افراط میکنیم، در دشمنی هم انقدر افراط میکنیم که تا دشمن خود از پای در نیاریم به زمین نمیشینیم. اصلا مردم ما هستیم که گرد و خاک به پا میکنیم، مردم طوفان ساز، طوفانگری هستیم، قرش میکنیم، فقط او هم به مسیرهای اشتباه، طوفانهای اشتباهی را به راه میندازیم.
بیدار شن، به خود خوب بیایم. تا کی؟ اگر بحث آگاهی است، گفتم پیشتر فضای مجازی به اختیار شما، رسانه ها به اختیار شما، هوش مصنوعی دیگه یک انسان کامل میشه گفت حال در حال حاضر داره میشه، او به کنار شما، برین آگاهی خود بالا ببرین، برین معلومات خود بالا ببرین، تو رو خدا از پشت کو حرف نزنن، از روی بالاخره یک کلاغ چل کلاغ هایی که در دهن جامعه هزار دهن چرخیده و به شما رسیده، از روی اونها حرف نزنین. من میفهمم جنبش زنانه وجود داره، فیمینیست ها وجود دارن، من فیمینیستم. بله، تو در دنیای خودت فیمینیست هستی، برو آگاهی خود بالا ببر، اسم ما رو بد نکن و بگذار که حداقل هر چیزی که خراب کرده نام از این مکتب خراب نکنه، نام این مکتب به گند نکشه. میگم ما مردمان افراطگری هستیم، در همه چیز افراط میکنه، در دوست داشتن، در همه چی، در دشمنی، در همه چی. ولی خواهش میکنم دیگه در بحث های علمی، ادبی، سیاسی افراط خود کنار بگذارین، اول دانش خود رو زیاد بکنین. من فکر میکنم افراط در دانش بهتر است از افراط در احساسات، احساسات خود افراطی نسازن. من نمیفهمم که چطور باید از مردم افغانستان تقاضا کرد که به نوعی به خود بیاین و ایره فکر کنن که ما در قرنهایی داریم زندگی میکنیم یا در قرنی داریم زندگی میکنیم که دنیا بدون دانش، دنیا بدون سواد کافی نمیتونه حرف بزنه و اصلا حرف زدن از روی بیسوادی و بیدانشی یا ناآگاهی خود از او مرگ تدریجی هست. شما جامعه را به صورت تدریجی یا به صورت قطره چکانی دارین با کشتن یا مرگ برابر میکنین با افکار و ایده های افراطی خود. خب دانش خود بالا ببرین، باور کنین که خوب هست. من شخصا کسی که سالها در رسانه ها کار کردم نمیام بگم من ژورنالیست هستم، من فقط میگم پیرو مکتب رسانه هستم، عضوی از مکتب رسانه هستم، به عنوان کسی که سالها برنامه های لایف، برنامه های خبری را اجرا کرده فعالیت داشتم، گاهن در بعضی از رسانه ها گزارش های اگه از من خواسته شده با تکیه به سایت های بالاخره رادیو آزادی و فلان و فلان و فلان آمدم یک گزارش نوشتم، ولی من ژورنالیست نیستم. چرا؟ چون که من هنوز در این مکتب خود نرساندم، هنوز در این مکتب خیلی راه ها را دارم که باید پرم، ولی آدم پری هستم، ایره به ضمانت میگم، چون دانش دارم، دانش کسب کردم، هیچ وقت نخواستم که با ناآگاهی خود جامعه را به نوعی به مشکل یا به بحران بکشم، به چالش بکشم و این بدترین نوع بالاخره شیوه هایی است که انسان شیوه هایی است که انسان میتونه جامعه را از بین ببره، عدم اطلاعات کافی، یا بهتر بگم ارائه نظر یا نظر دادن درباره موضوعات بسیار بسیار حساس جامعه در صورتی که ما آگاهی ندارم. این خیلی یک بحث بحرانی هست و امیدوارستم که به اینها توجه کنین. افغانستان به انسانهای آگاه نیاز داره و من باز هم میگم بحث امروز افغانستان بحث های سیاسی نیست، بحث های مذهبی نیست، بحث های زنان مردانه نیست، بحث امروز افغانستان بحث عدم آگاهی هست. یعنی ما تا خود آگاه نسازیم، به راه حل درستی دست پیدا نمی کنیم. بعد از آگاهی ما مراحل بعدی را هم داریم، مرحله همکاری، همدلی و اتحاد. یعنی شما وقتی که از گذار آگاهی رد شدن، حالا شما به کوچه اتحاد میرسن. اگر در این کوچه دست هموطن خود گرفتین، با او همراه و همگام شدین، میتونین کوچه را پشت سر بگذارین و اگر دست او را نگرفتین 100% که در این کوچه بن‌بست‌ها هست، پیچ‌ها هست، خم‌ها هست، فراز‌ها هست، نشیب‌ها هست و هیچ کس هم نیست که شما را نجات بده حتی اگه به زمین بخورین. پس
حرف از من نزنین، حرف از من نزنین، من به تنهایی هیچ معنایی نداره. من من هست، ولی من و تو با هم ما میشه. ما به ما نیاز داریم، ما به آگاهی نیاز داریم، به اتحاد نیاز داریم، به همدلی نیاز داریم و به اینکه بفهمیم که وقتی آگاهی نداریم، وقتی که اتحاد نداریم، دم از این نزنیم که چرا تنها هستیم. تنهایی امروز ما، به حاشیه رانده شدن امروز ما، همه و همه محصول عدم آگاهی هست، عدم بالاخره تفاهم هست، عدم اتحاد هست، همه اینها، همه اینها. تا وقتی که من بگم تاجیک هستم و پشتون نمیتونه در کنار من باشه، هزاره، ایماق، پشه‌ای، نورستانی، ترکمن، هر کدوم نمیتونن در کنار ما باشن و من ژن برتر، همونطور که پیشتر هم گفتم، هستم، به هیچ جای راه نمیبرم و نمیتونم که دستاوردی داشته باشم. خودر تافته جدا بافته ندانین. دوباره به تاکید میگم، شما بدون جامعه زندگی کرده نمیتونین. شما در جامعه به دنیا آمدین، جامعه کوچکی به نام خانواده، در جامعه رشد کردین و در حال حاضر هم شما عضوی از جامعه هستن، خواسته یا نخواسته. و خوب هست که هر کسی در چیزی که دانش داره در همون رابطه صحبت کنه. اگر من در حیطه رسانه دانش دارم، بیام کار رسانه‌ای خود ادامه بدم، و اگر در حیطه‌های دیگه، حالا فرهنگی، ورزشی، هنری، سیاسی، می آگاهی دارم، دانش دارم و توانایی دارم در همو بحث ها خودر به نوعی نشان بدم و ارزندام کنم. چون گاهی وقتا انسان در کنار ازی که برای جامعه مشکل مسازه، شخصیت خودر هم به نوعی با چالش و به نوعی سردرگمی به نوعی چی میکنه؟ هماهنگ میکنه، ناخواسته یا روبرو میکنه و این خیلی بد هست. مبارزات زنان افغانستان در کنار مردها میتونه تکمیل بشه و مبارزات حقوق بشری در کنار تمام اقشار جامعه

همست نه آهنگ تنها شدم. آهنگ تنها شدم میذارم میشنویم با هم، چون آهنگ وطنی هموطنهای ما سفارش داده بودن. اصلا روال برنامه آهنگ نیست، ولی به نظر هموطنهای خود احترام میذارم، چون اگر هموطنهای ما گوش نکنن من هم نیستم، برنامه آینه هم نیست. پس به نظر شما احترام میذارم، آهنگ میذارم، بعد از اون میایین آهنگ بشنوین. امیدوارم که ما افتادشون

درود مجدد. خوش آمدن. آهنگ زیبای تنها شدم از آقای احمد ظاهر بود. من پیشتر هم گفتم هموطنای ما هفته قبل کامنت گذاشته بودن، نظر داده بودن در اینستاگرام و آهنگ وطنی از من خواهش کرده بودن، گفته بودن آهنگ‌های ایرانی میمانی و من هم به نظراتشون احترام گذاشتم و امروز آهنگ وطنی موندم. و پیامی داریم از دوست ما خانم فاطمه میر عرب، گفتن که به نظر من در حال حاضر حمایت از آقای بکتاش سیاوش برای همه ما واجبه، چون در حال حاضر نشنیدم که جز ملیگرایی و منافع ملی وطن چیز دیگری گفته باشن و یا وابسته به گروه و یا جریان خاصی باشن یا وابستگی به گروه و جریان خاصی داشته باشن. مردم افغانستان همیشه پشت رهبرهای اشتباهی ایستادند. مردم افغانستان همیشه پشت رهبرهای اشتباهی ایستادند. فاطمه جان بهتره بگی اشخاص فکر ایستادن. دقیقاً من با نظرت موافقم، اما ما متاسفانه همیشه آدم های فیک دوست داریم، نمیفهمم، آدم های صادق دوست نداریم. یک بار هم کنار مردی ایستاد شوید که دغدغش وطن است. همچنان ما جوان ها همیشه به دنبال رهبری صادق بودیم. فاطمه میر عرب عزیز، میبوسمت عزیزم، گلم میبوسمت، دمت گرم. افتخار میکنم که افغانستان جوانان هوشیار و آگاهی مثل خودت را داره و ما در حال حاضر، من همیشه گفتم ما نیاز به آگاهی داریم. ما از گشنگی، تشنگی، بی لباسی، بی پولی، فقر، هرچی نمیمیریم به غیر از ناآگاهی، بی دانشی. و گفتن که امیدوار هستم که آقای بکتاش سیاوش با این ادعایی که برای رهبریت ندارد، ولی این مسئولیت را بپذیرند. در رابطه با آینده

ده فاطمه عزیز واقعا چیزی گفته نمیتونه، ولی آقای سیاوش برای ماها یک فرد بسیار بسیار محترم هست، صادق هست و دقیقا به هیچ جناح و گروه خاصی تعلق نداشته و ندارد. وقتی که استاد میشه و کنار از او خالی میمانه، بفهمین که واقعا تعلق نداره. و از تجربه شخصی خود خود میگم، انسان هایی که کامنت های منفی را نداشته باشن انسان های موفقی نیستن. اگر در رابطه با شما همیشه مثبت گفته شد، شما درو دارین، یک انسان درو هستن شاید، و یا شاید هم که دارین به نوعی از روی ناآگاهی صحبت میکنین که اکثریت جامعه شما را میپذیرن. انسانی که آگاه باشه، انسانی که با تدبیر حرف بزنه، او را حتما که اگر 50 یا 60 یا 70% جامعه هم قبول کنن، 40%, 30%, 50% دیگه قبول نمی کنن. چرا؟ چون انسان های موفق همیشه کامنت های منفی رو دارن، و انسانی که بگه من کامنت منفی ندارم، او اصلا شاید او جایگاهی که باید در جامعه را داشته باشه نداره. اگر شما درست عمل کنین، باور کنین، اگر درست عمل کنین، این رقم نیه که همه از شما راضی باشن، ولی اگر شما طوری عمل کنین که همه از شما راضی باشن، دقیقا که درست عمل نکردین. ایره زمیمه گوش خود خو کنین یا آویزه گوش خود خو. انسان وقتی درست عمل کنه، 100% که نظریات منفی درباره از او هست، توطئه ها هست، چالش ها هست و یک عده در پی خراب کردن از او هستن، متاسفانه تخریب شخصیتی او را داره. و حالا شما هر کار میکنین بکنین، ولی ملت امروز، حالا ملت که در کل نمیگم، جوانان امروز به آگاهی رسیدن و فکر میکنم خود از اونا بفهمن که در کدام گوشه تاریخ باید بایستن و گوشه درست تاریخ کجا هست و نقطه درست تاریخ کجا هست که همونجا رو مد نظر بگیرن، نقطه زنی کنن و همونجا بایستن. بله، سپاسگزار هستم از اینکه امروز هم با ما بودین، سپاسگزار هستم که مرا دنبال کردین، سپاسگزار هستم که مرا شنیدین، مرا تحمل کردین، حرفای زیاد زدم، اتحاد از یاد نبرین. من بخشی از برنامه را در اینستاگرام به صورت پادکست میمانم، ولی خواهش میکنم زیر از او لینک امضاهای آنلاین آقای بکتاش سیاوش میمانم بریم امضا کنیم. چطور در یک شهر اروپا وقتی که در یک شهر کوچک 6000 افغان وجود داشته باشه، برای چی باید امضاها 6000 تا باشه؟ یعنی بقیه خوابن، خود به خواب میزنن، خواب زمستانی هستن، چین بیدارشن. وطن امروز به شما نیاز داره. من نمیگم شما بلندشن برین به سوئیس، بلندشن برین به او سر دنیا و امضا کنه، نه، یک برنامه آنلاین هست، شما میرین همون لحظه امضا میکنین، تمام. شما نمایی که تکت بدین، نمایی که هتل برین، نمایی که وقت خود بگیرین، فقط برین امضا کنین. وقتی این آدم داره با همه امضای شما تلاش میکنه که صدای شما رو به گوش نهادهای حقوق بشری، نهادهای بالاخره بین‌المللی، نهادهای دفاع از حقوق انسانی برسانه، وقتی که شما خود به خواب غفلت زدین، او هر کار هم که بکنه دست تنها نمیتونه. من گفتم انسان بدون جامعه زندگی کرده نمیتونه. آقای بکتاش سیاوش هر قدر هم که دانش داشته باشه، توان داشته باشه و عملگرا باشه، وقتی که شما او را همکاری نکنین، یک دست صدا نداره و فریاد از او به هیچ جا راه نمیبره. کنار هم بیستین زن و مرد افغانستان، به آگاهی رسیدیم همه ما که هر چه در افغانستان امروز هست از بی‌اتحادی ما هست. و شب و روز خوب و خوشی داشته باشین. هوا بسیار بسیار گرم هست، مواظب خود خوب باشین، از گزند روزگار در امان باشین. منتظر همه شما هستم تا برنامه دیگه. بدرود.

سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. هوا خیلی گرم است، خیلی گرم است، بی‌نهایت گرم است. مواظب خود خوب باشن و امیدوار هستم که این گرمی به نوعی شما را آزرده نکرده باشه، به خاطری که من شخصا همین لحظه نمیتونم این گرمی را تحمل کنم و واقعا فکر میکنم که دیگه فشار من هم پایین آمده و اصلا یک وضعی هست. نمیفهمم واقعا، ما گرمی بی سابقه ای را در چند سال اخیر داریم تجربه میکنیم و همه هم برمیگرده به موضوعات زمین و ای که خب متاسفانه استفاده های نادرست ما از انرژی و بعضی بحث هایی بالاخره تغییر کلیما یا تغییرات آب و هوا، همه اینها دست به دست هم دادن و به نوعی زمین را آزرده ساختن و ما عواقب از او را متاسفانه این روزها داریم با بحث های آب و هوایی بسیار بسیار دقیق داریم تجربه میکنیم. امیدوار هستم که در این رابطه اگر خب یک بحثی هست که عمومی هست و هر کدام از ما میتونیم که خب به نوعی یک گام برداریم و امیدوار هستم که یک گام برداریم، یعنی اگر قرار هست که خب در بحث محیط زیست و آب و هوا نقش ما نقش مثبتی باشه، نقش مثبت بازی کنیم و اگر نقش ما منفی هست اون نقش منفی رو کنار بگذاریم. واقعا زمین به کمک ما نیاز داره و همون رقم که ما انسان ها گاهی وقتها از سر میریم، گاهی وقتها لبریز میشیم از بعضی حس ها و خاطرات و بالاخره تجربه های ناگوار، زمین هم فکر میکنم که بدترین روزهای خود تجربه میکنه. از هر سو خب بالاخره موجی از اختلالات در زمین وجود داره و همین اختلالات باعث شده که زمین دیگه نتونه تحمل کنه. هوا را نگاه کنین، یک گرمای بی سابقه، اصلا سابقه نداره و متاسفانه در روزهای اخیر ما در اروپا تعداد زیادی رو خب بالاخره داشتیم که قربانی آب و هوا شدن و من همین بیشتر که با یکی از همسایه‌ها صحبت میکردم، البته اونها طوری در رابطه صحبت کردن که متاسفانه به نوعی تعدادی که حالا در اروپا تحت تأثیر آب و هوا و تغییرات اقلیمی از بین رفتن و جان خود از دست دادن بیشتر افراد مسن و افراد سال خورده هستن. خب در آلمان سیستم زندگی طوری هست که همه در کنار خانواده ها مثل افغانستان انسان های بالاخره سال خورده در کنار بقیه افراد خانواده نیستن و سیستم زندگی طوری هست که خب وقتی که من در آلمان زندگی میکنم شاید اگرچه خانواده ام، مادرم، پدرم کنارم باشن اما نتون از وجود من فیض ببرن، به خاطری که هر کسی مصروف زندگی هست و افراد سال خورده هم 100% در خانه ها اکثر اوقات تنها هستن و اونهایی هم که تنها نیستند و یا تنهایی را انتخاب نکردن خودر به هایم ها و یا بالاخره بخش های مراقبت از سالمندان سپردن و در او جاها هم خب گاهی وقتها رسیدگی که همیشه هست ولی خب گاهی وقتها این رسیدگی فلان نمیتونه برای همه باشه. خب میفهمین که تعداد کادر بالاخره پزشکی که در اونجا هست یا کادری که بالاخره مراقبتی که هست تعداد اونقدر نیست که برای هر سالمند در هر اتاق یک شخص مشخص تعیین شده باشه و بتونه که خوب از اونها مواظبت یا نگهداری بکنه. امیدوار هستم که همه چیزها رو در نظر بگیرین و باور دارم که زمین هم مانند انسان ها همون رقم که گاهی خسته، ناتوان و آزرده هستن، زمین هم این روزها بدترین روزهای آزردگی و بالاخره خستگی خود را تجربه میکنه و امیدوار هستم که روزهایی باشه که خب دیگه دوام پیدا نکنه و ما این بحث را نداشته باشیم. واقعا گرمای بی سابقه هست. امیدوار هستم که همه شما از این روزها، حالا نمیگم جان سالم به در ببرین به خاطر که مطمئن هستم جان سالم به در میبرین، ولی آزرده خاطر نشن، کدورت به جان شما رخ نده و یا خدایی نکرده سلامتی شما به خطر نیفته. امروز در برنامه قرار هست که در
باره بحث آپارتاید جنسیتی در افغانستان صحبت بکنم. متاسفانه خب نه تنها خیلی از دوستان، خیلی از همکاران رسانه‌ای، خیلی از فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن و سیاست مداران ما در رابطه صحبت هایی کردن، کارهایی انجام دادن، هر کدوم در حد توان خود صحبت هایی داشتن، کارهایی انجام دادن، دستاورد هایی داشتن، اما اون رقم که باید در رابطه صحبت بشه صحبت نشده و یا هم گام های آنچنانی برداشته نشده. متاسفانه در حال حاضر ما در بین جامعه افغانستانی خود ما در اروپا فکر میکنم بیشتر دو دستگیر داریم. یک عده با نام مدافعین حقوق زن آمدن ای به نوعی ای بحث را یا ای مبارزه را به چالش کشیدن. چطور؟ اونها میگن که ما مدافعین حقوق زن هستیم، یا بهتر بگم تعریفی از فیمینیزم و فیمینیست ندارن و اصلا نمیفهمن چی است. نامی و به گوش آنها خورده، شاید در این رابطه حتی معلوماتی هم بعضی ها میگم نداشته باشن، اما در این رابطه میان اظهار نظر میکنن و خود فیمینیست یا پیرو مکتب فیمینیزم میدانن و فکر میکنن که خب میتونن با این بحث هایی که در این رابطه به وجود میارن، من در برنامه های قبلی هم گفتم، فکر میکنن که میتونن به نوعی حالا چالش هایی که وجود داره به قول خود خو از بین ببرن، ولی در حالی هست که نه تنها چالش ها رو از بین نمیبرن، بلکه شکاف ها رو ما در این سالهای اخیر در جامعه میبینیم و حتی در روزهای اخیر یک عده با استفاده از نام فیمینیزم و فیمینیست های البته به ظاهر فیمینیست آمدن راه خود با مردان افغانستان از مردان افغانستان جدا کردن و میگن که ها ما مسیر خود داریم و مردها مسیر خود دارن. نه خیر، افغانستان به مرد و زن در کنار هم نیاز داره و من قبلا ها هم گفتم و باز هم به تاکید میگم تعریف اشتباهی که شما از فیمینیزم و فیمینیست ها دارین او برای خود شما ارزش داره. این مکتب اصلا مکتبی نیست که ضد مرد باشه، ضد جنبش‌هایی باشه که مردها میتونن در او زنها رو همکاری کنن. اصلا تساوی و برابری بین اقشار جامعه، حالا زن و مرد، میتونه که یکی از اهداف فیمینیست ها باشه و فیمینیست ها اصلا برای ای که خانوم ها بتانن که حقوق خود را در جامعه به دست بیارن و بتانن که همو جایگاهی که در جامعه میتونن در کنار مردها داشته باشن، همو جایگاه را به نوعی کمایی کنن، در این رابطه دارن کار میکنن، یعنی در گذشته کار میکردن. متاسفانه در حال حاضر بحث نیست و هر کسی، شاید من نمیگم که دانش آنچنانی دارم، اما دانش آموخته روابط بین الملل هستم، ما در این رابطه درس خواندیم، در رابطه با بحث فیمینیزم و فیمینیست ها درس خواندیم و میفهمیم که خب اصلا راه این مکتب چی هست، اهداف این مکتب چی هست، مسیر از او چی هست، اصلا این مکتب قرار شکار بکنه و چه نقشی در جامعه داشته باشه. ولی وقتی که شما هیچی نخواندین و دارین به نوعی تقلا میکنن به وجود آوردن شکاف بین جامعه افغانستانی، این خیلی خجالت آور و شرم آور هست. نمیفهم چرا ما افغان ها همیشه خدا کوشش کردیم که دو دسته باشیم. فکر میکنن که ژن برتر من هستم، انسان برتر من هستم، مقتدر من هستم، بقیه تنبل، بقیه انسان نابرتر، بقیه ژن به نوعی کمتر از من، ژنی که من از اونها برتری دارم و اصلا برتری من نسبت به بقیه بیشتر هست، با اینکه حتی در بسا موارد من دانش ندارم، ولی دوست دارم که خودخور به جامعه به نوعی به زور بقبولانم که بله من هم هستم و میتونم که نظر بدم. نظر شما برای خود شما محترم هست و نظر من هم برای من، اما وقتی که جنبشی به نام فیمینیزم وجود داره، در این جنبش بیاین در ابتدا در باره جنبش خود را آگاه بسازن، معلومات کسب کنیم، باور کنیم که در حال حاضر در فضای مجازی، هوش مصنوعی، همه اینها میتونه شما را کمک کنه. ناآگاه پیش نرین، شما دارین شکاف جامعه را عمیق‌تر میکنن. اگر
آقای به نام بکتاش سیاوش میایه بحث آپارتاید جنسی را برای از او یک مقوله تعیین میکنه و میگه که من در این رابطه میخوام کار کنم و امضا نیاز دارم و با شما میان میگه نه او آدم نمیفهم این رقم بود، او آدم این رقم بود و ما بحث ما جدا هست، ما برای زنها تلاش میکنیم. این نظر شما هست، شاید شما فکر میکنین برای زنها تلاش میکنین، ولی زنها در کنار مردها مکمل میشن، در کنار مردها مکمل میشن. یعنی اگر ما خواسته باشیم یک جامعه سالم داشته باشیم، جامعه سالم نمیتونه تنها مردانه باشه و جامعه سالم نمیتونه تنها زنانه باشه، چیزی که در حال حاضر در افغانستان حاکم است. وقتی شما از اونجا دارین مینالین و میگن در افغانستان ما زنها رو به رسمیت نمیشناسن، شما در اروپا دارین همین کار با مردهای افغانستان میکنین، اونها رو به نوعی به قول خود شما به رسمیت نمیشناسن و فکر میکنین جنبش شما بسیار یک جنبش متفاوت هست و الان جنبشی هست که در او مبارزه حرف اول میزنه. با کی مبارزه میکنین؟ با برادر خود، با پدر خود، با شوهر خود، با مردان خانواده و اقوام خود، با همسایگان خود، با هموطن خود، با کی دارین مبارزه میکنین؟ به قول ما هراتی ها میگم کج بشین راست بگو، کج بشینین راست بگین، با کی دارین مبارزه میکنین؟ این مبارزه شما به درد خود شما میخوره. اگر ما متحد نباشیم این مبارزه به هیچ جای راه نمیبره. آقای بکتاش سیاوش دو دوره تحسن داشته و در این دوره اخیر 6 روز در هوای بسیار بسیار گرم آمد تحسن خود دوباره ادامه داد. البته از او بیشتر نتوانست، چون همو جواز 6 روزه را برای از او دادن و صدا زد، گفت که آزاده باشین، شجاع باشین، زیر بار بالاخره ظلم نرین. ولی باور کنین که من در صحبتی که پیامی که بهشان دادم و تعداد بالاخره همو امضاها را پرسیدم، گفتن 6000 تا امضا. من شخصا خجالت کشیدم. در همین شهری که من زندگی میکنم، در شهر دارمشتات در حوزه فرانکفورت، من فکر میکنم که شاید کم از کم 6000 افغان در یک شهر زندگی کنن. یعنی خجالت آور نیست که وقتی 6000 افغان میتونه در یک شهر زندگی کنه، چطور یک بحثی که بحث بالاخره ملی هست، بحث وطنی هست، بحث بالاخره انسانی هست، شما او را از خود خوب به نوعی خود از او دور میدانن و میگن ها ای جنبش ای تحسن آقای بکتاش سیاوش شروع کرده، خود از اون مرد میدانه، باید بره جلو. نه عزیزم، شما بدون همکاری هم به هیچ جای ره نخواهید برد. یعنی انسان از روزی که به دنیا میایه در جامعه به دنیا میایه و روزی هم که پا از جهان میبره یا به نوعی از جهان میره، در جامعه از دنیا میره. چطور؟ اولین جامعه ای که انسان در او چشم باز میکنه، جامعه کوچکی به نام خانواده هست. خانواده از مادر تنها تشکیل نمیشه. چرا بعد از بحث های طلاق و اینها ما مادر تنها داریم، پدر تنها داریم، مادر و فرزند داریم، پدر و فرزند داریم، و هر دو رو در کنار هم نداریم. او بحث بسیار جدا هست، او رو میمانیم یک طرف. ولی وقتی که بحث از خانواده میشه، خانواده مکمل هم هست. وقتی که میگیم مادر بدون پدر ناقص هست. در بحث عادی، در جوانب عادی، مادر و پدر مکمل هم هستن. گفتم بحث طلاق جدا هست. ولی وقتی که ما میایم میگیم که ها من در جامعه به دنیا آمدم، جامعه کوچکی به نام خانواده، بعد داخل جامعه بزرگی به نام مکتب و مدرسه شدم، بعدها جامعه بزرگتری به نام دانشکده، دانشگاه و محیط‌های کاری، همه اینها جوامع هستن و انسان خود از جوامع خواسته یا نخواسته نمیتونه دور کنه. عزیزای من، باور کنین انسان بدون جامعه زندگی کردن نمیتونه. حالا بیان خود بکشن، بگین که مسیرم جدا هست. آره، فکر شما، اندیشه شما میتونه تغییر داشته باشه یا میتونه که به نوعی متفاوت باشه، بهتره بگم. اما ای که شما مسیر خود از جامعه عوض کنین نمیتونین. من به عنوان کسی که در همین جامعه زندگی میکنم، اگر خود تافته جدا بافته هم بدانم، وقتی که به خیابان میایم به راننده اتوبوس یا اشتراسبان نیاز دارم، به خاطر از اینکه از این وسیله نقلیه بتونم استفاده کنم. برای نان
به نانوا نیاز دارم. برای مواد غذایی به سوپرمارکت و شخصی که در سوپرمارکت مواد غذایی را عرضه میکنه نیاز دارم. یعنی هر کدام از اعضای جامعه در کنار هم جامعه را میسازن. اگر شما تعبیر درستی از جامعه داشته باشین و بفهمین که جامعه چی معنا میده و اصلا سواد کافی را بگم داشته باشین. متاسفانه کسایی که خود از جامعه جدا میدانن و تافته جدا بافته میدانن، اینها سواد کافی ندارن و درد امروز افغانستان، درد مکتب فیمینیزم و درد حقوق بشر و حقوق زن و حقوق مرد و اینها نیست. درد ما درد ناآگاهی هست. ما مردمان آگاه متاسفانه کمتر داریم. هر کسی فکر میکنه بله امروز فضای مجازی به اختیار ما گذاشته شده، امروز رسانه ها هست، امروز اصلا ما شهروند خبرنگار داریم، امروز هر کسی میتونه که یک صفحه اجتماعی برای خود داشته باشه. اگر تا دیروز قرار بود من وارد رسانه باشم و یک امتحان بودم و با یک امتحان وارد رسانه باشم، امروز میتونم به آسانی یک صفحه اینستاگرام، یک صفحه فیسبوک، یک صفحه یوتیوب، هر چی که هست، یک صفحه تیک تاک که واقعا تا حال نرفتم به فضا و واقعا هم دوست ندارم چون حرفایی که میشنوم واقعا زننده هست، همه اینها را برای خود ایجاد کنم که من هم بتونم صدای خود به گوش بقیه برسانم. اما کدام صدا؟ خود با چی بازی میدن؟ صدای شما درستش صدای شما هست ولی صدای افغانستان نیست. ایره بدانین، صدای افغانستان نیست. صدای افغانستان صدای وحدت هست، یک پارچگی هست و واقعا خجالت میکشم وقتی که میبینم بعضی از هموطنان ما این کارها را میکنن. من در بحث‌های متفاوتی در ایران که به وجود میایه، من یک دوست ایرانی دارم و وقتی که پتیشن‌ها و امضاهای آنلاین میشه، در کنار ازی که ایرانی ها فرستاده میشه، برای من هم امضاها فرستاده میشه و من هم نظر به دین انسانی که دارم برای اونها امضا میکنم. و بحث آقای بکتاش سیاوش هم که شد، من برای او دوست ایرانی خوب فرستادم و ایشان هم برای 4-5 نفر دیگه فرستادن و همونطور دوستای دیگه ایمه. میخواستم بگم که واقعا خود تافته جدا بافته ندانن، از همه اجتماع هستین، از همه افغانستان هستین. هر چی که بگین من افغانستانی نیستم، افغان نیستم، هستید. شما اصالت شما، شما ریشه شما، شما رگ شما در همو خاک به وجود آمده نمو کرده. می که در ایران به دنیا آمدم و ریشه و تبارم افغانستانی هست، نمیام بگم می افغانستانی نیستم، چون پدرم از افغانستان هست، مادرم از افغانستان هست، تا سالها که من خود بکشم من افغانستانی هستم. پس خود به بازی نگیرین و مسخره نکنین ما را، یا ما را به مسخرگی ندین. این بحث هایی که شما مطرح میکنین به غیر از دو دستگی، شکاف در جامعه و اختلال در بین طبقه های مختلف جامعه، حالا زن یا مرد، کار دیگه کردن نمیتونه و نتیجه دیگه هم نداره. کنار هم ایستاد بشین. چند وقت پیش که بحث اعتراضات ایران بود، همسایه های آلمانی با افتخار میامدن برای میگفتن دیدی مرد و زن ایرانی چطور در خیابان های آلمان گرده هم آمدن، ما فکر نمی کردیم که در کشور ما اینقدر ایرانی داره زندگی میکنه، اینقدر ایرانی. یعنی مردم ایران نشان دادن که آگاه هستن، دانا هستن و در کنار از او متحدن. آگاهی و دانایی حرف اول میزنه و بعد از او شخصی که آگاه و دانا باشه اتحاد را انتخاب میکنه، نه دو دستگی را، تفرقه را. شما با تفرقه به هیچ جایی نمیرسین، مطمئن باشین. و من دوست دارم که از طریق همین برنامه اعلام کنم که برن و امضاهای آنلاینی که جناب آقای بکتاش سیاوش امضا میکنن یا جمع میکنن، من حتماً این پادکستر حتماً در صفحه اینستاگرام خب پخش میکنم و بالاخره لینک امضاهای آقای بکتاش سیاوش میمانم که شما هم بریم امضا کنین، دین خود ادا کنین. اگر تا دیروز داد میزدین، همین امروز هم داد میزنین، میگین اروپا ما را ندیده گرفت، آمریکا ما را ندیده گرفت، جهان ما را ندیده گرفت، هیچکی ما را نمیبینه، شما خود نمیبینین، پس شما عقیده دارین یا میخواین که دنیا شما را ببینه؟ کدام دنیا؟
شما هم بخشی از دنیا هستین. وقتی شما هموطن خود را اگنور میکنین، هموطن خود نادیده میگیرین، چطور دوست دارین که دنیا شما را ببینه؟ هموطن شما داره گلوی خود پاره میکنه زیر آفتاب گرم، میگه که بیاین امضا جمع کنیم. وقتی میفهمین اگر امضا جمع بشه زیاد بشه چی میشه؟ اگر امضا زیادتر بشه به گوش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بالاتر میرسه، و وقتی به گوش اون نهادها برسه، این بحث آپارتایت جنسی و حتی به نوعی روابط طالبان که داره عادی میشه، این دو بحث وقتی که به گوش نهادهای بالاتر برسه، در صورتی که خب امضاها بیشتر بشه و بتونه برسه، به نوعی این یک مهر سهی بر او گذاشته میشه که با این بحث، با این بحران باید جنگید، به عنوان یک مشکل ثبت میشه، به عنوان یک چالش ثبت میشه و برای از او راه حل سنجیده میشه. شما در خود خانواده خود هم اگر نگاه کنین، اگر مشکلاتی وجود داشته باشه، بزرگ خانواده کوشش میکنه اون مشکلات از بین ببره و برای از او راه حل میسنجه اگر به گوش او برسه، و اگر به گوش از اون نرسانین و خواسته باشن در خفا با هم دشمنی کنین، اون مشکل ها هیچ وقت حل نمیشه. جامعه رو همون رقم فکر کنین، دنیا رو همون رقم فکر کنین. با کی میجنگین؟ با خود خو؟ با خود خو نجنگین. جنگ با خود هیچ فایده نداره و تنها نتیجه که میتونه داشته باشه تفرقه هست، شکاف های اجتماعی هست، شکاف های سیاسی هست و همه اینها. افغانستان رو گرم روز از دست دادیم با همین بحث ها بود. یکی آمد گفت من از غربم، یکی گفت از شرقم، یکی گفت من بهترم، یکی گفت من بدترم، یکی گفت من ایرقمم، یکی گفت من اورقمم. هیچ وقت نگفتیم که ما افغانستانی هستیم. ما شرق و غرب و شمال و جنوب نداریم. متاسفانه همیشه گفتیم من برترم. برتری تو برای خودت است. پیش خودت نگهدار نظر خودت. هر کسی در ذهن خود، در دنیای خود شخص برتر زندگی خود است. و تو فکر نکن چون تو در دنیای خود خود فکر میکنی برتر هستی، باید بقیه هم این برتری تو را به نوعی قبول کنن و تو به دیگران بقبولانی که برتر هستی. نخیر، این برتری وجود نداره. تا وقتی که ما با هم نباشیم، با هم یک صدا نشیم، ما برتر نمیتونیم باشیم. باور کنین، من نمیفهم باید دقیقاً چطور از شما طلب ایره کنم که با هم همراه بشین، همگام بشیم و این امضاها را به نوعی تعداد از او را بالاتر ببرین تا بتونیم که صدای خود به گوش نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی بالاتر برسانیم، تا بتونیم که بحث آپارتاید جنسی را به ثبت برسانیم و برای از او را حل پیدا بشه، برای از او به نوعی کار بشه. نمی کنن دیگه، دوست ندارن. همیشه میگم گفتن ما نگفتن، گفتن من و این من شدن هم هیچ ارزشی نداره، یعنی این من بودن شما هیچ ارزشی نداره و من در کنار تو ما میشه و وقتی ما شدیم زیبا هستیم. من نمیفهم، فقط ما افغانستانی ها هستیم که چالش داریم و اینقدر در حق هم حسودانه مقرزانه کوشش میکنیم که لطف کنیم و تأسف میخورم وقتی که خیابانهای اروپا و آمریکا در بسا موارد در بحثهای بالاخره وطن دوستی در ایران پر میشه و مرد و زن ایرانی از هر قوم و تباری به خیابان میاین و کنار هم ایستاده میشن. مرد و زن افغان میگه من مرد هستم، جامعه مردانه به من تعلق داره. زن میگه من زن هستم، من پیرو مکتب فیمینیزم هستم، در صورتی که من اطلاعی هم ندارم، نمیفهمم چی هست، نخوندم، نمیفهمم، فقط فکر میکنم که بله، از نگاه بنده فیمینیزم یعنی کسی که مرد ستیز هست و باید با جریان مردانه بجنگه. نخیر، این تعریف شما اشتباه هست. فیمینیست ها به دنبال برابری حقوقشان هستند و به دنبال از این هستند که مرد و زن جامعه در کنار هم به تعالی برسن، در کنار هم بتونن ارزش های انسانی خود را پیدا کنن و از او استفاده کنن. من یک دوست آلمانی دارم، فعلا به تعطیلات هست، ولی دوست دارم در یکی از برنامه ها با او صحبت هم کردم با من همراه باشه و در رابطه با بحث های فیمینیستی یا فیمینیزمی صحبت کنه و
در رابطه معلومات داره، سالها جنگیده، سالها مبارزه کرده و همیشه میگه در آلمان هم قدیمی روغم نبوده، ما هم مشکلات خود داشتیم اما مبارزه کردیم، ساکت نشستیم و حتی قربانی دادیم. و این بحثا رو که میبینم مرخنده میگیره و گاهی میگم چرا من باید از افغانستان باشم، که از افغانستانی که البته از افغانستانی که مردم از او هیچگاه اتحاد مزه از او لمس یا حس نکردن یا زیر زبان خود خو طعم از او حس نکردن و نچشیدن و همیشه دوست دارن که بگن من بله شمایی که خود شما فکر میکنین بهترین ژن برترین، نخیر نیستید. شما عضوی از جامعه افغانستانی هستین. اگر افغانستان بد باشه شما هم با همین نام شناخته میشین، اگر افغانستان خوب باشه شما هم با همین نام شناخته میشین. پس کوشش کنین که نام افغانستان خوب نشان بدین تا شما هم یک بازخورد خوبی از جامعه داشته باشین. متاسفانه وقتی که در کشورهای اروپایی حالا یک مرد افغان یا یک خانم افغان خطایی میکنه، اشتباهی میکنه، نمیان نوشته نمیکنن فلانی در آلمان یا در اروپا یا در آمریکا آمد فلان کار کرد، نه خیر عزیزم، نوشته میکنن که یک آقای افغانستانی، یک خانم افغانستانی، یک شهروند افغانستانی کار کرد. یعنی از افغانستان در کنار از او یاد میکنن. مطمئن باشن که از جایی که آمده از او یاد میشه و من و شما هم از افغانستان آمدیم، بهتره که آبروداری کنیم، بهتره که آبروداری کنیم و اگر آبروداری کنیم میتونیم که خود ما هم به همون چیزی که میخواییم برسیم. اگر دو دستگی داشته باشیم این دو دستگی به جای راه نمیبره و فقط اذیت میشیم. یکی از هموطنهای ما هفته قبل برای من پیام دادن و گفتن که اگر آهنگ وطنی به معنی خیلی خوب میشه و من هم باشه که بروم داخل صفحه بگردم یک آهنگ وطنی برای هموطن ما پخش کنم. نمیفهم که امروزم شنونده هستن یا نه، اما خب من نظری که دادن برای من محترم بود، هموطن من بودن، ما رو گوش کردن و جای افتخار هست. کاش که همیشه همه ما به هم احترام بگذارن. هیچ چیزی بهتر از احترام نیست. انسان‌ها همیشه با خاطرات خود زنده می‌مانند و خاطرات ما هست که ما را زنده نگه می‌داره، زنده نگه می‌داره. نام ما هست که ما را زنده نگه می‌داره. اگر شما فکر می‌کنین که هر چی بدی کنم و هر چی اشتباه کنم در آینده شاید کسی به نوعی به یاد نداشته باشه و در حافظه موقت از او به جا بمانه، نخیر، شاید یکی دو نفر حافظه موقت داشته باشن اما همه اینطور نیستن. و گپ خوبی که حافظه تاریخی حافظه موقت نیست، حافظه کوتاه نیست. تاریخ حافظه بسیار بسیار قوی داره و شما هر چیزی که از ذهن مردم بتونن پاک کنن از ذهن و حافظه تاریخ نمیتونن پاک کنن. این را قبول داشته باشن. اگر جنگ ها و ایرانی ها بی اتحادی ها همه اینها وجود داشته در هر کشوری، شاید مردم تانسته باشن که به مرور زمان از یاد برده باشن، ولی تاریخ و حافظه تاریخی هیچگاه اینها را فراموش نمی کنه. حرف زیاد زدم، یک آهنگ هزارگی را می شنویم، بعد از او بر می گردیم. من همچنان با ادامه برنامه در کنار شما هستم و امید ایره دارم.

درود مجدد، خوش آمدن به برنامه. پیام های دوستانه داشتم گوش میکردم، یعنی نداشت گوش بکردم که نداشتم میخواندم، به خاطر همین متوجه نشدم آهنگم تمام شد و همچنان من درگیر پیام ها بودم. خوشحال هستم که باز هم از طریق رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 در خدمت شما هستم. درود میفرستم به دوست عزیزم خانم فاطمه و خانم فاطمه میر عرب. امیدوار هستم که روز خوبی داشته باشید و بحث امروز برنامه بحث آپارتایت جنسی بود و به رسمیت شناختن از او و در کنار از او صحبت کردم در رابطه با تحسن 6 روزه که جناب آقای بکتاش سیاوش رو انداخته بودن. تعداد کثیری از دوستان رفتن به تحسن پیوستن، اما چون من شخصا نتونستم برم، احترامات خود از دور تقدیم کردم، امضا جمع کردم برای اونها تا جایی که توانستم و خود من هم امضا کردم او پتیشنر. و نمیفهمم اگر مسیر دور هست، اگر نمیرسن، اگر کار دارن، اگر خانواده دارن، اگر مادر یا پدر تنها هستن و وظیفه دارن کنار فرزند خود باشن و یا سر کارن، هر کدام از این مسائل حداقل امضا را که میتونن بکنن، حداقل میتونن او را به دیگران هم پیشنهاد کنن. ای کمترین کاری هست که ما میتونیم بکنیم. من فکر میکنم خانواده سیاوش از امروز دیروز نیستن، فکر میکنم که 100% و در دوره جمهوریت این خانواده در کنار ما مردم ایستادند. خود آقای بکتاش سیاوش همیشه کنار ما بود، برادر جوان ایشون که متاسفانه جناب یما سیاوش عمر خود در این راه، جوانی خود در این راه دادن به خاطر بیان حقایق. و متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که حقیقت را هیچ که دوست نداره. آدم های فکر را همه دوست دارن، اگر تو خودت باشی هیچ کس تو را دوست نداره و آدم های فیک در جامعه جایگاه بهتری از آدم های حقیقی دارن. بله، آقای سیاوش برادر خود یما جان از دست دادن و فکر میکنم 1 سال یا بیشتر از 1 سال قبل پدر خود در همی آلمان، در کشور دموکراسی، در کشور امنیت، در سایه امنیت از دست دادن. و وقتی که ما میگیم چنین اشخاصی داریم که واقعا دارن از حقوق ما دفاع میکنن و شما نمیان کنار از اونها نمیستینی، واقعا ظلم هست. داریم داد میزنیم که های اروپا صدای ما را نشنید، های آمریکا صدای ما را نشنید، های جهان صدای ما را نمیشنوه، اصلا صدای ما به گوش جهان نمیرسه. ببخشن، شما صدای هموطن خود شنیدین؟ آقای سیاوش داره از او سر دنیاست شما رو صدا میکنه، میگه بابا بیاین امضا کنین که من با امضای شما بتونم این سند رو به رسمیت بشناسم، این جرم به رسمیت بشناسانم. ولی شما از یک امضای کوچک دریغ میکنین، از یک امضای کوچک دریغ میکنین. باز دوستانی که دنیا در کنار شما بیسته و با شما فریاد بزنه که بله زنان و مردان افغانستان به کمک نیاز دارن، شما خود خور کمک نمیکنین. چطور از دنیا توقع دارین که به شما کمک بکنه؟ من میگم همیشه تاسف عزیزم میخورم و قبطه میخورم، حسرت حسادت نمیکنم به مردم ایران، اما قبطه میخورم به اتحاد اونها، قبطه میخورم به همدلی اونها، قبطه میخورم به آگاهی اونها. مردم آگاهی هستن. من همیشه میگم انسان در کنار انسانهای بی سواد، جاهل و ناآگاه ضربه میخوره. وقتی که دوستمه، صمیمیترین دوستمه آگاهی نداشته باشه، با عدم آگاهی خود مرا به چاه میندازه، مرا به مشکل برابر میکنه، مرا شخصیت مرا از بین میبره، مرا نابود میکنه و همه و همه اینها. ولی وقتی که دشمنم آگاه باشه، او دشمن آگاه هیچ وقت نمیگذاره که به من ضرر برسه، چون میفهمه که در دشمنی هم طریقه های درستی وجود داره، شیوه های درستی وجود داره. ولی در جامعه افغانستان همیشه همه چیز زیاد روی بوده، افراط بوده. در دوستی هم ما افراط میکنیم، در دشمنی هم اونقدر افراط میکنیم که تا دشمن خود از پای در نیاریم به زمین نمیشینیم. اصلا مردم ما هستیم که گرد و خاک به پا میکنیم، مردم طوفان ساز، طوفانگری هستیم، قرش میکنیم، فقط او هم به مسیرهای اشتباه، طوفانهای اشتباهی را به راه مندازیم.
بیدار شن، به خود خوب بیاییم تا کی؟ اگر بحث آگاهی است، گفتم پیشتر فضای مجازی به اختیار شما، رسانه ها به اختیار شما، هوش مصنوعی دیگه یک انسان کامل میشه گفت حال در حال حاضر داره میشه، او به کنار شما، برین آگاهی خود بالا ببرین، برین معلومات خود بالا ببرین، تو رو خدا از پشت کوه حرف نزنین، از روی بالاخره یک کلاغ چهل کلاغ هایی که در دهن جامعه هزار دهن چرخیده و به شما رسیده، از روی اونها حرف نزنین. من میفهمم جنبش زنانه وجود داره، فیمینیست ها وجود دارن، من فیمینیستم. بله، تو در دنیای خودت فیمینیست هستی، برو آگاهی خود بالا ببر، اسم مارم بد نکن و بگذار که حداقل هر چیزی که خراب کرده نام از این مکتب خراب نکنه، نام این مکتب به گند نکشه. میگم ما مردمان افراطگری هستیم، در همه چیز افراط میکنه، در دوست داشتن، در همه چی، در دشمنی، در همه چی. ولی خواهش میکنم دیگه در بحث های علمی، ادبی، سیاسی افراط خود کنار بگذارن، اول دانش خود رو زیاد بکنن. می فکر میکنم افراط در دانش بهتر است از افراط در احساسات، احساسات خود افراطی نسازن. من نمیفهمم که چطور باید از مردم افغانستان تقاضا کرد که به نوعی به خود بیاین و ایره فکر کنن که ما در قرنهایی داریم زندگی میکنیم یا در قرنی داریم زندگی میکنیم که دنیا بدون دانش، دنیا بدون سواد کافی نمیتونه حرف بزنه و اصلا حرف زدن از روی بیسوادی و بیدانشی یا ناآگاهی خود از او مرگ تدریجی هست. شما جامعه را به صورت تدریجی یا به صورت قطره چکانی دارین با کشتن یا مرگ برابر میکنین با افکار و ایده های افراطی خود. خب دانش خود بالا ببرین، باور کنین که خوب هست. من شخصا کسی که سالها در رسانه ها کار کردم نمیام بگم من ژورنالیست هستم، من فقط میگم پیرو مکتب رسانه هستم، عضوی از مکتب رسانه هستم، به عنوان کسی که سالها برنامه های لایف، برنامه های خبری را اجرا کرده فعالیت داشتم، گاهن در بعضی از رسانه ها گزارش های اگه از من خواسته شده با تکیه به سایت های بالاخره رادیو آزادی و فلان و فلان و فلان اومدم یک گزارش نوشتم، ولی من ژورنالیست نیستم. چرا؟ چون که من هنوز در این مکتب خود نرساندم، هنوز در این مکتب خیلی راه ها را دارم که باید پرم، ولی آدم پری هستم، ایره به ضمانت میگم، چون دانش دارم، دانش کسب کردم، هیچ وقت نخواستم که با ناآگاهی خود جامعه را به نوعی به مشکل یا به بحران بکشم، به چالش بکشم و این بدترین نوع بالاخره شیوه هایی است که انسان نوعی یا شیوه هایی است که انسان میتونه جامعه را از بین ببره، عدم اطلاعات کافی، یا بهتر بگم ارائه نظر یا نظر دادن درباره موضوعات بسیار بسیار حساس جامعه در صورتی که ما آگاهی ندارم. این خیلی یک بحث بحرانی هست و امیدوارستم که به اینها توجه کنین. افغانستان به انسانهای آگاه نیاز داره. و من باز هم میگم بحث امروز افغانستان بحث های سیاسی نیست، بحث های مذهبی نیست، بحث های زنان مردانه نیست، بحث امروز افغانستان بحث عدم آگاهی هست. یعنی ما تا خود آگاه نسازیم، به راه حل درستی دست پیدا نمی کنیم. بعد از آگاهی ما مراحل بعدی را هم داریم، مرحله همکاری، همدلی و اتحاد. یعنی شما وقتی که از گذار آگاهی رد شدن، حالا شما به کوچه اتحاد میرسن. اگر در این کوچه دست هموطن خود گرفتین، با او همراه و همگام شدین، میتونین کوچه را پشت سر بگذارین و اگر دست او را نگرفتین 100% که در این کوچه بن‌بست ها هست، پیچ ها هست، خم ها هست، فراز ها هست، نشیب ها هست و هیچ کس هم نیست که شما را نجات بده حتی اگه به زمین بخورین. پس
حرف از من نزنن، حرف از من نزنن، من به تنهایی هیچ معنایی نداره. من من هست، ولی من و تو با هم ما میشه. ما به ما نیاز داریم، ما به آگاهی نیاز داریم، به اتحاد نیاز داریم، به همدلی نیاز داریم و به اینکه بفهمیم که وقتی آگاهی نداریم، وقتی که اتحاد نداریم، دم از این نزنیم که چرا تنها هستیم. تنهایی امروز ما، به حاشیه رانده شدن امروز ما، همه و همه محصول عدم آگاهی هست، عدم بالاخره تفاهم هست، عدم اتحاد هست، همه اینها، همه اینها. تا وقتی که من بگم تاجیک هستم و پشتون نمیتونه در کنار من باشه، هزاره، ایماق، پشه‌ای، نورستانی، ترکمن، هر کدوم نمیتونن در کنار ما باشن و من جن برتر، همونطور که پیشتر هم گفتم، هستم، به هیچ جای راه نمیبرم و نمیتونم که دستاوردی داشته باشم. خودر تافته جدا بافته ندانن. دوباره به تاکید میگم، شما بدون جامعه زندگی کرده نمیتونن. شما در جامعه به دنیا آمدن، جامعه کوچکی به نام خانواده، در جامعه رشد کردن و در حال حاضر هم شما عضوی از جامعه هستن، خواسته یا نخواسته. و خوب هست که هر کسی در چیزی که دانش داره در همون رابطه صحبت کنه. اگر من در حیطه رسانه دانش دارم، بیام کار رسانه‌ای خود ادامه بدم و اگر در حیطه های دیگه، حالا فرهنگی، ورزشی، هنری، سیاسی، من آگاهی دارم، دانش دارم و توانایی دارم در همو بحث ها خودر به نوعی نشان بدم و ارزندام کنم. چون گاهی وقتا انسان در کنار ازی که برای جامعه مشکل مسازه، شخصیت خودر هم به نوعی با چالش و به نوعی سردرگمی به نوعی چی میکنه؟ هماهنگ میکنه، نخواسته یا روبرو میکنه و این خیلی بد هست. مبارزات زنان افغانستان در کنار مردها میتونه تکمیل بشه و مبارزات حقوق بشری در کنار تمام اقشار جامعه افغانی، زن و مرد، حالا فیمینیست ها، حالا مدافعین حقوق بشر، حالا سیاست مداران، حالا همه و همه. خودر بازم میگم تافته جدا بافته ندانن. ما 10 دقیقه دیگه از برنامه دارن. من دوست دارم که در همین 10 دقیقه آخر، چون هفته های قبل هموطنا پیام میدادن و میگفتن که آهنگ وطنی بمان، من یک آهنگ وطنی دیگه هم بمانم. آهنگ قبلتر از آقای شکیب همدرد بود، بله، و حال یک آهنگ از آقای احمد ظاهر میگذارم، آهنگ هم از نه آهنگ تنها شدم، آهنگ تنها شدم میذارم، میشنویم با هم، چون آهنگ وطنی هم وطنهای ما سفارش داده بودن. اصلا روال برنامه آهنگ نیست، ولی به نظر هموطنهای خود احترام میگذارم، چون اگر هموطنهای ما گوش نکنن، من هم نیستم، برنامه آینه هم نیست. پس به نظر شما احترام میگذارم، آهنگ میگذارم، بعد از اون میایین آهنگ بشنوین. امیدوارم که ما افتادش چون

درود مجدد. خوش آمدن. آهنگ زیبای تنها شدم از آقای احمد ظاهر بود. من پیشتر هم گفتم هموطنای ما هفته قبل کامنت گذاشته بودن، نظر داده بودن در اینستاگرام و آهنگ وطنی از من خواهش کرده بودن، گفته بودن آهنگ‌های ایرانی میمانی و من هم به نظراتشون احترام گذاشتم و امروز آهنگ وطنی موندم. و پیامی داریم از دوست ما خانم فاطمه میر عرب، گفتن که به نظر من در حال حاضر حمایت از آقای بکتاش سیاوش برای همه ما واجبه، چون در حال حاضر نشنیدم که جز ملی‌گرایی و منافع ملی وطن چیز دیگری گفته باشن و یا وابسته به گروه و یا جریان خاصی باشن یا وابستگی به گروه و جریان خاصی داشته باشن. مردم افغانستان همیشه پشت رهبرهای اشتباهی ایستادند. مردم افغانستان همیشه پشت

تشنگی، بی لباسی، بی پولی، فقر، هرچی و هرچی نمیمیریم به غیر از ناآگاهی، بی دانشی. و گفتن که امیدوار هستم که آقای بکتاش سیاوش با این ادعایی که برای با اینکه ادعایی برای رهبریت ندارد ولی این مسئولیت را بپذیرند. در رابطه با آینده ها فاطمه عزیز واقعا چیزی گفته نمیتونه، ولی آقای سیاوش برای ماها یک فرد بسیار بسیار محترم هست، صادق هست و دقیقا به هیچ جناح و گروه خاصی تعلق نداشته و ندارد. وقتی که استاد میشه و کنار از او خالی میمانه بفهمین که واقعا تعلق نداره. و از تجربه شخصی خود خود میگم، انسان هایی که کامنت های منفی را نداشته باشن انسان های موفقی نیستن. اگر در رابطه با شما همیشه مثبت گفته شد، شما درو دارین، یک انسان درو هستن شاید، و یا شاید هم که دارین به نوعی از روی ناآگاهی صحبت میکنین که اکثریت جامعه شما را میپذیرن. انسانی که آگاه باشه، انسانی که با تدبیر حرف بزنه، او را حتما که اگر 50 یا 60 یا 70 فیصد جامعه هم قبول کنن، 40 فیصد، 30 فیصد، 50 درصد دیگه قبول نمیکنن. چرا؟ چون انسانهای موفق همیشه کامنت های منفی را دارن و انسانی که بگه من کامنت منفی ندارم، او اصلا شاید او جایگاهی که باید در جامعه را داشته باشه نداره. اگر شما درست عمل کنین، باور کنین، اگر درست عمل کنین، این رقم نیه که همه از شما راضی باشن، ولی اگر شما طوری عمل کنین که همه از شما راضی باشن، دقیقا که درست عمل نکردین. ایره زمینه گوش خود خو کنین یا آویزه گوش خود خو. انسان وقتی درست عمل کنه 100% که نظریات منفی درباره از او هست، توطئه ها هست، چالش ها هست و یک عده در پی خراب کردن از او هستن، متاسفانه و متاسفانه تخریب شخصیتی او را داریم. و حالا شما هر کار میکنین بکنین، ولی ملت امروز، حالا ملت که در کل نمیگم، جوانان امروز به آگاهی رسیدن و فکر میکنم خود از اونا بفهمن که در کدام گوشه تاریخ باید بایستن و گوشه درست تاریخ کجا هست و نقطه درست تاریخ کجا هست که همونجا رو مد نظر بگیرن، نقطه زنی کنن و همونجا بایستن. بله، سپاسگزار هستم از اینکه امروز هم با ما بودین، سپاسگزار هستم که مرا دنبال کردین، سپاسگزار هستم که مرا شنیدین، مرا تحمل کردین، حرفای زیاد زدم، اتحاد از یاد نبرین. من بخشی از برنامه را در اینستاگرام به صورت پادکست میمانم و پادکست میمانم، ولی خواهش میکنم زیر از او لینک امضاهای آنلاین آقای بکتاش سیاوش میمانم، بریم امضا کنیم. چطور در یک شهر اروپا وقتی که در یک شهر کوچک 6000 افغان وجود داشته باشه، برای چی باید امضاها 6000 تا باشه؟ یعنی بقیه خوابن، خود به خواب میزنن، خواب زمستانی هستن، چین بیدارشن. وطن امروز به شما نیاز داره. من نمیگم شما بلندشن برین به سوئیس یا بلنشن برین به او سر دنیا و امضا کنه، نه، یک برنامه آنلاین هست، شما میرین همون لحظه امضا میکنین، تمام. شما نمایی که تکت بدین، نمایی که هتل برین، نمایی که وقت خود بگیرین، فقط برین امضا کنین. وقتی این آدم داره با همه امضای شما تلاش میکنه که صدای شما را به گوش نهادهای حقوق بشری، نهادهای بالاخره بینون مللی، نهادهای دفاع از حقوق انسانی برسانه، وقتی که شما خود به خواب غفلت زدین، او هر کار هم که بکنه دست تنها نمیتونه. من گفتم انسان بدون جامعه زندگی کرده نمیتونه. آقای بکتاش سیاوش هر قدر هم که دانش داشته باشه، توان داشته باشه و عملگرا باشه، وقتی که شما او رو همکاری نکنین، یک دست صدا نداره و فریاد از او به هیچ جا راه نمیبره. کنار هم بیستین زن و مرد افغانستان، به آگاهی رسیدیم همه ما که هر چه در افغانستان امروز هست از بی‌اتحادی ما هست. و شب و روز خوب و خوشی داشته باشین. هوا بسیار بسیار گرم هست، مواظب خود خوب باشین، از گزند روزگار در امان باشین. منتظر همه شما هستم تا برنامه دیگه. بدرود.